Evo, dragi slušalci. Jutro, sunčano, meteorolozi najavljuju visoke temperature i ovoga dana. Iskoristite ovu nedjelju za odmor. Da punite baterije za novu radnu sedmicu koja je ispred nas, dakle, počinje već sutra. A možda ste i na godišnjem odmoru, pa eto, ukoliko je i tako, onda uživajte opet sa nama i uz nas. Budite, ustala se radija Prača. Odmarajte, iskoristite odmor na najbolji mogući način. Ove nedjelje slušate jutarnji program koji donosi top vijesti i naravno prije toga vijesti redovne iz našeg studija. Govorit ćemo o nekim drugim zanimljivostima sve do 12 sati, dok kada traje nedjeljno izdanje jutarnjeg programa, onda vijesti BH Radio 1 podnevno izdanje. Što se tiče ostali sati, stranu muziku, reklamne poruke do 13 sati, a u 13 je emisija Poželi želju sve do 15. Weekend program, nakon toga u okviru weekend programa, dosta zanimljivnih sadža, 2 puta 3, slušamo i vijesti Radio Federacije i na muzike. Nedjeljni dan lagano ćemo privoditi kraj Radio 1 u 19 sati sportskim aktuelnostima sa Vdahom i emisijom Zabavno veče. 26. godine, drugi, kao što radimo u naredni 12 sati, još jednom puno selama, puno pozdrava, šaljeva Masra.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
1: Radio Brača. Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro vam jutro, želimo slušati vijesti. Teška situacija na požarištu kod Bosanskog Grahova gdje je sa susjednom Hrvatskom, s obzirom na veličinu požarišta, broj ljudi na terenu je nedostatan. Situacija kod Bosanskog Grahova požar je tokom noći prešao na hrvatsku stranu te zahvatio područje od najmanje 15 kvadratnih kilometara i gradova u Evropi sa dva jezera. Čine posebnu turističku atrakciju sa prepoznatljivim potencijalima. Za njeme provodili u blizini vodi gradski bih i nastala su krajem 60. godina industrijske zone. Sadači ureda turističke zajednice Gradačacka je kojem se mi nalazimo obilje ribom, a znatih okupljališta sportskih i rekreacionih ribara iz grada, ali i šireg regiona. Njemački državljanin uhapšen je na autoputu Prijateljstvo jer je brzinom od 203 km na sat. Sa cijeli Makedonije. Je zbroj prekoračenja brzine na autoputu Džerđe Makedonije. Pri kontroli sa policija tehničko vozilo nacionalnih registarskih tablica brzinom od 203 km na sat. Na znak ograničava brzinu na 120 km na sat, precizira se. Tužilac osnovnog javnog tužilaca i da će protiv 46-godišnjeg vozača iz Njemačke biti podnesena odgovarajuća. Meksičkom glumcu kinom učeno je počasno srce sebe. Filmskom festivalu. No je na sam festival da kutve mišljanja o sam podijelom tatima.

filmskim profesionalnim i festivalskom publikom. I za nje djelovno je znači put. Obično znači i hispanski glas na filmskoj sceni. Iskustvima na to ovim priznanjem iznimno se radi što ću film na publici kazao je Luna. Na kraju pretežno sunčano, poslije pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Smjera u Hercegovini i jugozapadu smjera. Dnevna temperatura 31 i 36, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

I evo, dragi slušatelji, nakon Harisa Džinovića, pjesme Još sam neko tvoj, mi nastavljamo dalje u nedjelju 9. augusta. Za dnevna manifestacija Pravsko ljeto 2026. Druženjem, takmičenjima, dobrom atmosferom, Revkom u Tapčić, koji su ponudili uzbudljive utakmice, sjajnu atmosferu pred brojnom publikom. Obogaćeni sportskim takmičenjima u bacanju kugli i trčanju, nakon čega je upriličena dodjela nagrada i priznanja najboljim učesnicima. A onda vrijeme za muziku. Za zajednicu manifestacije poginuo se Edo Smajović, čiji je koncert bio odličan kraj višednevnog druženja i da se Pračani i njihovi gosti zadrže zajedno do kasno u noć. Organizatori se zahvaljuju učesnicima, sportistima, volonterima, sponzorima, publici koji svojim prisustvom je nekom učinili da Pračansko ljeto 2026 bude još jedna lijepa priča o sportu, druženju, tradiciji i zajedništvu. Pračansko ljeto 2026 završeno, ali uspomene ostaju do godine, ponovo novo druženje. Evo, dragi slušatelji, dakle, toliko kada je u pitanju manifestacija Pračansko ljeto. Svakako da je u okviru manifestacije Pračansko ljeto 2026 bilo dosta zanimljivih sadržaja i za naše najmlađe sugrađane, odvijale u dvorištu osnovne škole u Prači. Osim toga, svi koji su posjetili i imali priliku da prisustvuju u ovoj manifestaciji, mogli su posjetiti bazar rukotvorina i domaćih proizvoda svake večeri. Što znači da je i ove godine Pračansko ljeto donijelo dosta zanimljivih sadržaja, dosta dobre muzike, sportskih takmičenja. Znači, za svakoga po nešto, svaki je mogao pronaći nešto za sebe. Vraćamo se ponovo na kratko muzici, a onda govorimo i o nekim drugim stvarnim vijestima koje su obilježile sedmicu koja je iza nas.

utorak 11. augusta ove godine područje mjesne zajednice pravilo je mjesto okupljanja povodom obilježavanja dana otpora. U skladu sa šehida poginuli borci, predstavnici vlade okupili su se kako bi odali počast onima koji su svoje živote dali u domovini. Počeno cvijeće na obilazak spomen obilježja na području mjesne zajednice Pravo šehidima i pa i komra gdje su prisutni do prigodnom se hrak boraca ima svoju imenu, svoju i mjesta koja ne smijemo zaboraviti.

Nastavljamo dalje. Slušate vijesti koji su obilježile sedmicu koja je iza nas. Vlada BPK Goražde na 42. redovnoj sjednici odobrila je tekuće transfere općinama i gradovima u iznosu od 125.000 maraka. Donijela je niz odluka i zaključaka kojima se unapređuje upravljanje javnim finansijama, podržavaju ulaganje

ulaganja u obrazovanje jača sistem socijalne zaštite, te stvaranje za realizaciju novih infrastrukturnih projekata u okviru tekućih transferansije, dok je ovo ministarstvo zaduženo da po dostavljanju ponude i specifikacije od strane UNDP-a vodi najpovoljniji model implementacije za bosansko-podrinjski kanton Goražde. Razmatrajući materijale Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, vlada je dala saglasnost javnoj ustanovi muzička škola Smajlović Goražde za potpisivanje ugovora sa kompanijom Javus Company de Srebrenika za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta škole, odnosno zamjeni unutrašnje stolarije. Vrijednost ugovora iznosi 20.943 marke sa PDV-om, a sredstva su osigurana u budžetu ove ustanove. Saglasnost je data javnoj ustanovi. Mješovita srednja škola Enver Pozderović Goražde za pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji učionice vrijednosti 9.053 marke bez PDV-a. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su donacijom društveno odgovorne kompanije Unis Ginex de Goražde. Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, vlada je utvrdila prijedlog zakona o dopunama zakona o vladi PPK i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Saglasnosti data Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na sanaciji i rekonstrukciji stanova u vlasništvu BPK Goražde. Iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobrena su sredstva u iznosu 157.000 maraka javnoj ustanovi Dom za stara i iznemogla lica Goražde. Sredstva su namijenjena za izmirenje preostalih obaveza po sporazumu o plaćanju javnih prihoda u ratama sa upravom federacije, subvencioniranje troškova smještaja i boravka korisnika, očuvanje finansijske stabilnosti ustanove, te unapređenje materijalnog statusa zaposlenih. Iz budžeta vlade kantona odobreno je 5.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Goražde za realizaciju projekta sanacije kapeli Goraždu. Na prijedlog kantonalne uprave i civilne zaštite donesena je odluka koja njuhe sa bližom okolinom određuje za potrebe terinskog obučavanja i osposobljavanja struktura za spašavanja. Na konkursne procedure na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove vlada kantona dala je saglasnost na nezavisnog odbora o ponovnom imenovanju Damira Bogunića na funkciju policijskog komesara uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde. Također je na sjednici razmatrala i primila k znanju informaciju Ministarstva za policijskog kantona Goražde o stanju sigurnosti na području kantona i aktivnostima uprave policije za mjesec juli 2026. godine.

dragi slušatelji, vrijeme je za horoskop, vrijeme je da čujete šta vam zvijezde danas kažu. Ovan posao, nešto što se dugo planirali, danas konačno može da dobije konkretan oblik. Ljubav, partner želi da vidi više vaše nježne strane, dok slobodni ovnovi mogu privući osobu koja im je veoma zanimljiva. Zdravlje, ne pretjerujte sa fizičkim naporima. Bik posao, finansijska situacija može da popravi zahvaljujući jednoj neočekivanoj prilici. Ljubav, dan je odličan za zajedničke planove i razgovore o budućnosti. Zdravstveno vam je više odmora i kvalitetniji san. Blizanci, informacija koju danas dobijete može promijeniti način na koji gledate na određeni problem. Ljubav i dopisivanje bit će posebno zanimljivi, a zauzeti blizanci mogu uživati u neobičnom izlasku. Zdravlje, pazite na nervozu i napetost. Dozvolite da vas tuđa neodlučnost uspori. Danas najbolje prolazite kada se oslonite na sebe. Ljubav u odnos, zdravlje, više vremena provodite sa, odnosno na svježem vazduhu. Idemo dalje, lak posao, pred vama je dan u kojem možete napraviti važan korak naprijed ako se usudite da prihvatite odgovornost. Ljubav pokazuje interesovanje, a vi odlučujete da li ćete uzvratiti. Zdravlje, energija je dobra, ali ne zaboravite na odmor. Završavate obavezu koja vam je već neko vrijeme opterećivala misli. Ljubav, ne tražite skriveno značenje u svakoj partnerovoj riječi. Danas je najbolje da budete opušteniji. Zdravlje, moguća blaga glavobolja zbog umora.

kada je horoskop u pitanju, evo nas kod Vage, posao, saradnja sa jednom osobom može se pokazati mnogo korisnijom nego što ste očekivali. Ljubav, romantičan trenutak može vam popraviti cijeli dan, slobodne Vage. Očekuje zanimljiv poziv, zdravlje, potrebno vam je više kretanja. Škorpije, ne otkrivajte svima svoje planove, neko bi mogao da pokuša da iskoristi vaše ideje. Ljubav, strasti su pojačane, ali pazite da ljubomora ne pokvari. Lijep trenutak i zdravlje, ćete način da se oslobodite nagomilanog stresa. Strijeci, možete dobiti potvrdu da ste prije nekoliko dana donijeli dobru odluku. Ljubav, koju poznajete duže vrijeme, može vam pokazati da između vas postoji nešto više. Zdravlje, fizička aktivnost ili duža šetnja. Karac se odvija sporije nego što biste željeli, ali nema razloga za zabrinutost. Ljubav, partner vam pruža podršku, baš vam je najpotrebnija. Slobodni jarčevi mogu upoznati osobu preko prijatelja. Zdravlje, čuvajte leđa i ne sjedite predugo. Dobiti mogućnost za dodatnu zaradu ili zanimljiv poslovni angažman. Ljubav, neočekivana poruka, vratite smijeh na lice. Zdravlje, smanjite vrijeme pred ekranima i ranije idite na spavanje. Ribe, nemojte podcjenjivati sopstvene sposobnosti. Ono što vam djeluje drugim

skom predstavljanju, a u okviru predizborne kampanje za opće izbore, Radio Prača će u mjesecu septembru organizovati polusatne političke emisije otvorenog tipa u kojima će sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati imati mogućnost da predstave svoje izborne programe. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane političke partije, koalicije i nezavisne kandidate da svoje prijave za učešće u navedenim emisijama u pisanom obliku dostave Radio Prači najkasnije do 20. augusta tekuće godine na adresu Radio Prača, ulica Himze Sablje, broj 33, 73290 Prača. E-mail adresa kicpraca@bih.net.ba. Kontakt telefon je 038-799-106. Ovim putem vas također obavještavamo da će se raspored i termini učešća u emisijama odrediti žrebom koji će biti održan 25. augusta u prostorijama Radio Prače sa početkom u 12 sati. Slušajte nas i dalje, dragi slušatelji, uživajte uz program Prača radija. Danas je nedjelja, 16. avgust 2026. godine. U 20 sati su vijesti BH Radija 1, podnevno izdanje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio stanica
1: koju rado sluša
3: cijela porodica.

Da sluša cijela porodica.

lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Prača 061-600-535. Željo moja jedina, još piće ili dva. Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio stanica
0: koju rado sluša
3: cijela porodica.

0: koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.

0: Stanje na požarištu kod Sanskog mosta najsloženije je u blizini Sasinske crkve. Vatra je zahvatila i područje Plješevice kod Bihaća, a nadležni pozivaju da se zbog opasnosti od mina požar gasi iz zraka, govori Bećo Behrem, šef smjene vatrogasne jedinice Bihać.
1: Trenutno na Plješevici imamo aktivan požar koji se širi na padine Plješevice, nepristupačni teren, a najveći problem stvaraju minska polja. Požar je između minskih polja, sa sve te strane okružen minama. Na terenu imamo pripadnike šumarije i vatrogasci koji čekaju da se požar pomjeri na teritoriju koja nije minsko sumnjive površine. Imaju gore put koji je šumarija napravila, na tom putu ekipa spremna i sada kada požar iziđe iz minskog polja da ga možemo gasiti. Sve do tada nećemo uvesti minska polja, instrukcije BHMAK i deminera su da ne se ulazimo sa puta sa ove strane od pista. Požar će širiti do onog trenutka dok ne iziđe iz minskih polja gdje bi mi trebali početi djelovati. Samim tim ćemo znati intenzitet i mogućnost lokalizacije i likvidacije požara.
0: Aktivni su i požari kod Nevesinja, veći dio požara kod Širokog Brijega je ugašen dok se manji dio širi prema Čitluku. Situacija na požarištu kod Bosanskog Grahova i dalje je teška. Nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku. Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanskog kantona.
2: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane ugašenje su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Jutro su im dali ispomoć kolege iz Livna, znači iz DVD Sveta na Lištani. Očekivamo poletanje air traktora da im dadu potporu iz zraka. Tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu. Evo trenutno ja se fizički nalazim u Livnu, znači kako puše jugo, cijelo polje je zadimljeno, ne vide se okolne planine, tako da evo nadamo se da ćemo uspjeti napraviti posao danas.
0: A iz Konjica stižu umirujuće informacije, požari su lokalizovani, a vatrogasci i mještani dežuraju kako bi spriječili širenje vatre u slučaju reaktivacije požara, govori Haris Hondo iz civilne zaštite Konjica.
3: Informacijom sa terena, požar je trenutno lokalizovan, pod kontrolom je, ali zbog visokih temperatura i vjetra

0: postoje mogućnost dođe do reaktiviranja. Na terenu su pripadni vatrogasne jedinice, konjici koji nagledaju požarište i čuvaju od daljeg širenja požara ako dođe do reaktiviranja.
1: Požari su aktivni i u Hrvatskoj. 4 osobe su uhapšene kod Benkovca, dovode se u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Nekoliko požara aktivno je i u Srbiji, ali su pod kontrolom. Vatra ugrožava i 5 crnogorskih opština, najteže je u Herceg-Novom i Ulcinju. Nadležne službe u Bosni i Hercegovini danas su preuzele tijela 5 zeničkih planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Komemoracija i kolektivna dženaza bit će održana u utorak kada je u Zenici proglašen dan žalosti. U autobusu koji se sinoć prevrnuo u Mađarskoj poginuli su Poljaci na povratku sa Hodošćašća u Međugorju. Poginulo je 12 osoba, 59 je povrijeđeno. Svi su državljani Poljske. Jedan vozač autobusa je uhapšen zbog sumnje da je zaspao tokom vožnje, govore glasnogovornik regionalne policijske uprave Atila Janoški i komandant vatrogasne jedinice David Dojček.
2: Kasno noću autobus sa poljskim registarskim oznakama saobraćao je autoputem M3A u blizini Mezakeresteca, kada je iz razloga koji ostaju nejasni vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Autobus se prevrnuo i završio u jarku. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Vatrogasci iz Mezakevestesa prvi su stigli na mjesto događaja i započeli akciju spašavanja. Očistili su područje oko autobusa koristeći motorne pile, hidraulične rezače i ručnu silu. Spasili su putnike i predali ih ekipi hitne pomoći.
1: Rusija i Ukrajina razmijenile su žestoke napade dronovima i balističkim raketama. Oko 600 dronova Ukrajinci su lansirali prema Moskvi i drugim industrijskim centrima. U ruskim napadima na Kijev ranjene su najmanje 2 osobe, a spaljena je i jedna od najvećih i najstarijih knjižara u Ukrajini, govori njena vlasnica Natalija Sudnik.
3: Imali smo knjige, veliku prodavnicu oko 200 kvadratnih metara ili čak i više. Imali smo rijetke antikvitete, predrevolucionarna i ukrajinska izdanja, onakva kakva se rijetko gdje nađu. Neke su pustinje,
1: pljuskovi i grmljavina, temperature od 13 do 37 stepeni. Nakon saobraćajne nezgode u Semizovcu otkazani su današnji vozovi iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju. Kraj vikenda znači izrazito pojačan promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Posebno frekventan saobraćaj je na prilazima većim gradskim centrima. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.

evo, dragi moji, 19 sati 20 minuta, vi ste na talasima Radija Prač. Nedjelja je i slijedi sportske minute, a najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Ovim rezultatom i osvajanjem novih 30 bodova pokazala je da se nalazi u izvanrednoj formi na izuzetno zahtjevnoj stazi dugoj 70.

Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzela treće mjesto s vremenom 2:10.92, što je ukupno u ovom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. Prvo mjesto u njezinoj skupini osvojila je Dankinja Helena Bach s vremenom 2:08.42, dok je druga bila Britanka Emily Richards s rezultatom 2:09.56. 200 metara

Leptir najjača je disciplina lane pudar na svjetskom prvenstvu u velikim bazenima 2024. godine. 20-godišnja Mostarka osvojila je bronzano odličje 2024. a na evropskim prvenstvima osvojila je zlato 2022. te bronzu dvije godine kasnije. Druga BH predstavnica u ovoj disciplini Ima Navdić ostala je bez plasmana u polufinale zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku kvalifikacija.

dokumentarni film prva rediteljice Mine Daut rađen u produkciji radio televizije Bosne i Hercegovine doživjet će svoju zvaničnu premijeru u nedjelju 16. augusta, dakle danas u kinu Simplex u sklopu programa BH Film 32. Sarajevo Film Festivala. U središtu priče nalazi se najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević, koja je svojim vrhunskim rezultatima pozicionirala Bosnu i Hercegovinu na Vitebskom, te prešao, odnosno prošao u play-off ovog natjecanja. Utakmica je u regularnom vremenu završila 1-0 za Bjeloruse, a u produžecima su gol postizali Borac i Vitebsk, što je dovelo do 11 teraca, gdje je Borac bio uspješniji sa 4-2. Zbog sankcija UEFA prema Bjelorusiji, utakmica se igrala na stadionu u Mađarskoj. To bi bilo to. Slušali ste sport ove nedjelje, dakle toliko u sportskim minutama. Sviramo u nastavku od 19.30 sevda. I mi se čujemo ponovo u 20 sati.

0: Linda.
1: Pojačaj najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
3: Radio stanica.

dragi slušatelji, na talasima ste radija Prača, jedan javni poziv upućen svim političkim partijama, nezavisnim kandidatima i koalicijama. U skladu s izbornim pravilima o medijskom predstavljanju u okviru predizborne kampanje za opće izbore, radio Prača će u mjesecu septembru organizovati polusatne političke emisije ovog tipa u kojoj sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati imati mogućnost da predstave svoje izborne programe. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane političke stranke, koalicije i nezavisne kandidate da svoje prijave za učešće u navedenim emisijama upisuju do Radio Prača na 20. augusta tekuće godine na HIMSI sa broj 33 73 290 ili na e-mail adresu kids.net.ba ili na kontakt telefon 038-799-106. Ovo vas također obavještavamo da će se raditi termini učešća u emisijama koji će biti 25. godine u prostorijama Radio Prača u 20.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Evo, dragi slušatelji, čuli ste šta vam poručuju iz Mi Bospo. A mi poručujemo i pozivamo vas da u narednih 2 sata ostanete u Stalo se radija proći. Ono što slijedi je zabavno večer. Pa zabavljajmo se i uživajmo sve do 10. Očekujemo vaše javljanja 038-799-106. Pišite Viber broj 061-287-918. I očekujemo poruke na Facebooku. Zabavno veče, emisija u kojoj pored vaših muzičkih želja možete poselamiti i pozdraviti drage osobe, a mi ćemo na početku da pozdravimo vas. I to lijepom pjesmom. Pa dobro nam došli.

0: Radio Prača. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.

0: članova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.